0: chik hapi kawas kai kimanta hapi.
1: Alin hamun kichis. Hinatak iskai ni kichis onkopo hawatiko hamus kai kichis manta kusikuni.
2: Ahina hamper. Unkul kunamante iskai niko haine kaskaikuta ya chaiku. Unkukuk kaiku.
0: Haha, hinapuni. Chaivampis huk yakikui kapua hapi. Karupi kausas kaikuraiku. Mana uskait. Hampina wasiman. Hamuita